Hon har halat med en Nikolaj. Shout till alla i Blackberry som lyssnar. Appreciate the support fam. Follow me on X, peoples. I'm telling you again. X.com/ Big Dog DJ Jet. Shouts to Elon Musk after all.

46 år i luften, vi går ingenstans, MRS. Snart 46 år. Charlotte Gagarin fam, all the DJs past and present, salut.